0: ընդհանուր հաղորդում մահարկելի ու կընթիռներ։ Եվ ինչպես փոխանցած էինք ցեզի, մենք հերացայնային զրույց պիտի ունենանք այսօր։ Եվ մեր զրուցակիցներում մասին անդրադառնալ է հարաճ կուզեմ հետևյալ ուրեմն ցերնարգին անդրադառնալ, որուն նպատակը այս հարցազրույցին, այսինքն նպատակն է սիրելիներ, հոյտագարմիրներ կոմիտեի գազմագերբությամբ, ընկեր Զավեն Տաշչյանի նահատակության 40-ամյակին արիտով, գիրագի 21 հունիսին, դեղի պիտի ունենա գիսանտրի, կողազերծում և հիշադակի հանդիսություն։ Եվ այս արիտով մենք կապվեցանք անջար սիրելիներ և մեր զրուցակիցները պիտի լան ընկեր Վարդգես Խոշյան, ընկեր Եսայի Ավատյան, ընկեր Հակոբ Տեղուգասյան և կարոշչական անստախումբի ադենաբեդ ընկեր Հակոբ Այնտաբյանը։ Փայլուս ընկեր Հակոբ։
1: Փայլուս,
0: ինչպես եք?
1: Լավ եմ, բարգասուդո։
0: Ընկեր, մեզի ասեր ցերնարգին մասին նախ մեզի ինչ կրնակ ասել։ Գիտեմ, որ ցերնարգը հետաձգվեցավ, չէ՞, այս ծրվականին պիտի չլար։
1: Այո, քանի մարիտներով հետաձգվեցավ, գլխավորաբար բաժարը քաղաքական դաշտություններ եւ այլ բաժաններ կային։ Բարեբախտաբար հունիս 21-ը հարմար արիտ է եւ մենք իբրեւ հոյտագարմիլներ կոմիտեի կարոշչական հաստախում մեծ նախանձախնդրությամբ պետք է նշենք ընկեր Զավեն Տաշյանի նահատակության 40-րդ դարելիցը։
0: Շատ լավ, ինչ էլ ասին, այո, ինչպես եղավ գաղափարը գիսանտրիմ դեղատրման, ինչպես ընթացան այս աշխատանքները։
1: Նախ եթե վերադառնանք 40 տարիներ առաջ, մենք այդ օրերուն Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի տարիներն էին, եւ մեր հայ տադի հետապնդման աշխատանքները մեծ թափով շարունակվեին, սինյալ բայտարը բավական ճամպակը դրած էր, բայց դժբախտաբար սինյալ բայտարը իր հակատարսություն ունի։
0: Գներեք ընկեր Հակոբ, համացանցի ստերվություն, ինտերնետի խնդիր ունինք, շնորհամեցեք, կխոսեիք ընկեր Զավեն Տաշյանի մասին։
1: Ուրեմն գտեինք, որ հայտադի սինյալ բայկարը երկտապը ստատած է, բնականաբար իր հակատարսությունը գիտում են արտեշնամի թուրքերուն գողմ է, և դժբախտաբար այդ հակատարսությունը նաև հաստավ անջար, երբ 40 տարիներ առաջ 1906 մարտ 3-ի առավոտյան անձանց ծրվին մեջ զոհ գնաց վերբադաթանադու ընկերներն ընկեր Զավեն Տաշյան։ Հետակա բոլոր տարիները գարմիրներ կոմիտեի կարոշչական բոլոր հաստախումները ամեն տարի հետևողական գերբով նշած են այս նահատակությունը, և ոչ թե միայն պարզապես հիշելու համար, այլ ընկեր Զավեն Տաշյանի նկարագրային բոլոր գետերը գուշակցական աշխատանքներում մեջ, մշակութային, գրթական, ընտանեկան, այդ շունչը փորձած են փոխանցել հաջորդ ցեղումներում, և այս մեկը տեղ ունեցած է ամյակներում, եթե քիչ մեջ դուկով, բայց ամեն տարի հոգեհանգության արարողություններով, և այլն։ Հիմա այս տարի նկատի ունենալով, որ 40-րդ տարելիցն է, մենք որոշ նոր շունչ դվածենք, և այս ցերնարգը տեղի պիտի ունենա հունիս 21-ին, գիրագի օրը կեսօրին ժամը 5-ին, ուր գլխավորաբար Արտենիսկ իր անունով գոչված հոյտագարմիրներ կոմիտեի Զավեն Տաշյան ժողովասրահին մեջ նաև անոր Միսանտրին զետեղված է, և կողադերդում դեղի պիտի ունենա։ Նաև այս արիտով հատուկ երգ մտրված է ընկեր Մեհեր Կարակաշյանի կողմէ, բարերը եղանակը դեր Մաշտոց Ավականա Աշկարյան, իսկ տաշնավորումը ընկեր Սետո Բաղդասարյան, ուր առաջին անգամ լալով կատարե ընկեր Ղազար Քեշկերյանը։ Անշուշտ անգեհետ մենք այս էր կդրնանք ծայնացնել, բանացայնեն, և անշուշտ մեր մուսալեր գայկեն։
0: Շատ լավ, ամպոպ Հաջիս Ինձիմյան նաև փոխանցեցեք գիսանտրի պատրաստության մասին, ով պատրաստեց, ով աշխատեցավ։
1: Այո, գլխավոր հեղինակը գիսանտրի բարոն Վարդան Ավեսյանն է։
0: Այո, քանդակագործ, այո։
1: դեռնան կստել որ շատ հարազատ տեղով ներգայացված է անշիշտ 60-ի հետ կամ մեր մարդ
0: բիդի դեսնե
1: շատ մենք գազենք որ դիստանցի զեդեումը ծրայեն է նաև գհավել շատնե ընգել զավեն տաշտանի ունչը և անոնք որոնք կմտնեն Sarki Petan Getson, Gaitelen, Zaven Tashan Jogovatra, Nagana Park, Hagostin, Anor, Vokiov.
0: Շատ լավ, շնորհակալություն ընկերակոպ Վարդգես Գադար բոլորին։ Խնդրեմ հերացայինը փոխանցեցեք ընկեր Վարդգես Խոշյանին, որպեսզի խոսենք Զավեն Տաշյան գուսակցական տաշնակցական մարդու մասին։
1: Այո,
0: այո, ընկեր Վարդգես, ո՞ մեզ ինչպես կրնակ ներգայացնել Զավեն Տաշյան տաշնակցական մարդը։
1: Ուզեմ ողջունես փոխանցեցի եւ ձեր
0: միջոցով
1: բոլոր ընկերներուն։ Իսկ ընդեր Զավենի մարդին եթե մի տոսինք մեծ բադացանդու կորզը, որովհետև այս բիզը խնդրեմ, ոչին ոչ թե միան ինչ ըրավ, այլ թե ինչպես ըրավ, ինք ուներ իր յուրադուկ ոճը, եւ մեր գուսակցական աշխատանքի կազմակերպման ընդհանուր կյանքի մեջ հաջողությամբ բերել գենսական եւ գետրոնական նորություններ։ Չեմ ծեր մեր բուսակցական իդավիճակը լավ չէր կամ համահուն չէր, սակայն ավելի կազմակերպվեցավ իր օրով և ավելի կրնանքեցել ավագետրոնացել թեվով հաջողեցավ կորձը առաջ տանել։ Նախոսեմ օրինք ունեց իր իրադու բոճը, շատ լուրջ էր, ընդանավես լուրջ էր, լուրջ մարդ էր որտև ինքը, և կարկաբահություն, բատգարանք, հեղինակություն, ասպորոր ուներ ինքը, և իր մեջ են գուսակցան աշխատանքը ինքնին նաև ստացավ բատգարանք և ունեցավ իր հեղինակությունը։ Մենք իր կորձակիցներ ենք և երկուղածությամբ կխոսեինք հետ, այսպես էր իր անձը։ Այսինչ ավելով չեմ ուզեր խոսել, որովհետև ինքը իր կորձով և կյանքով փաստը դարձել իր ամենը թանկագին ելավ, կնշանակել, որ ինքը այդ ներքում ներու պատրաստ էր միշտ մեր գուսակցական կյանքին տալու վերելքին համար։ Ես ուրախ եմ Վարդեմ, որ մոդեն զինկյանցը կորջի մեջին, որտեվ ես առաջին հերթին եղա կորջավար իր գազմին հետ, մեջ եղա գոմիդե կորջակ սեպարիրեն հետ, ուծրական գանուղ թվականներուն, և հաշվուրստ շահոնակիցի մինչև իր ողբերկական տետքը որ վեզերեցավ, ուր նա ադագվեցավ մեր ընգերը։ Ես այդ օրվնե իր ծերումը մգրդությունը ստացա, իր արդյան մգրդությունը ետ ստացա, որ իմ առաջին օրս էր հետաբահություն դրեքցնով բադագանութի այս մեջ, երբ ինգնադագվեցով։ Այսինքն
0: ինչ զուգատիպություն,
1: անպայման օրեն, որ պիտի անպայման իդավիտող ալլայի և կորտուրացող ալլայի իր վաստագին իր տանոր դրամակլուխը, որ ինձի անցնեց,
0: այո, այո,
1: շատ նախանցանցանցին այլի, անգեծվան պորձեցին մենք բահել, որ իր հիշադագին հարազատ մնարու համար, և ինչպես նաև համոզված ենք, որ իր պացած ճամպան, իր կորձերաոճի ճամպան շատ նպատակահարմար էր, և ուզեցին զայն առաջնորդել մեր բոլոր գազմագերբական միավորներ մեջ։ Այսինքն ես կսեմ ինձ գազմագերբեց, թեք դրավ այդ օրվա գոմիտեները սկսան ձեզ տներ ավելի կորձական օրեն, ուղեգից միտուներուն, ասկային աստանություների կոզիրին աշխատանքի տասին մեջ, և բոլորը ներգարձական ձևով, ինձի բիտներեք ես դագավոր ուրեմ խոսելու տժվանություն չեն կներեք։
0: Այո, հարցը հարցը, հասկանալի է, հասկանալի է։
1: Ինք երբ որ գսին նորություն կերավ, իսկ ավետ որ գսա
0: Շատ լավ, ընկեր Եսայի, մենք խոսեցանք Զավեն Թաշյան գուսակցական մարդու մասին եւ այսպես ընկեր Վարդգեսի, ինչ լավ է որ իր նկարագրի մասին, հատկապես իբրև ղեկավար նկարագրի մասին որոշ բաներ ներկայացուց։ Կարժե գիտնալ դուքալ հետ աշխատած եք եւ նաեւ ընտանիքի անդամ, նաեւ հարազատ։ Այսպես ինչ կրնակ ասել մեզի Զավեն Թաշյան մարդու մասին, ինչու ոչ նաեւ միութենական մարդու մասին, որովհետեւ ինք միան գուսակցական աշխատանքով չէ որ սպաս ընտանիքի հայր էր, նաեւ միութենական էր, չէ՞։
1: Ճիշտ։ Այսպես գրնամ, առաք մանկանի ժամանակ գարջ է։ Առաքին անգամ ես ընկեր Զավենը տեսած եմ ուսին ալյուրի դոբրակ մտնելով մեր բադամիներու ագուն

0: եւ ալյուրով լեցուցին։ Ուրեմն այդ առաջին բանն էր, որի առաջին անգամը լալով ես երգավենը գիծա ով է։ Հետակային անշուշտ շատ ավելի մոդեն ծանոթացանք, նախ ինք պետք է ասել, որ մշակույթի անկերազանցելի մասն էր, այսինքն Սայատ Նովան, Բարուսևագը, Թադրոնը, Բեբոն, մեջ լիսը Սայատ Նովային, այս բոլորին մեջը ինք իրահադուկ ներկայություն էր, ասմունքով, երկով և թադերական պատարի շնորք ուներ։ Ես գիշեմ բզդիկ էինք Բեբոն, երբ որ խախտած են, բայց շատ փոքր էին, բայց այսօր անջարի մեջ եթե խոսվի թադերական կյանքի մասին, առաջին անգամ գիշվի Զավեն Թաշյանի մարմնավորած Բեբոյի գերբարը։ Ինգեր Զավենը Սայատ Նովայի խենթ էր, և մեր Սայատ Նովայի մեջլիսներում միշտ թե երկով էր, թե արդասանով էր, կիր սիրե, կալամ սիրե, դաստար սիրե, Բարու Սևագի խենթ էր, որուն տարագեսի հիմնը իր ամենը սիրած մեր բաններ, գդորներ, և իր մշակույթի սերը առօրյա կյանքին մեջ ներգայ էր, այսինքն ինք որ նախքան անանգիստ լա, վիսկի գործողությունը լա և խանութի մեջ գործի սկսեինք անջարի բարձրները իր տրակտերով երկերով կատած եկած է, ադ Հայաստանի մանավանդ Լուսիկ Քոչյանի ադ երկերեն շատերը կոսկիր էր, օրինակի համար մենք նշանված Ադենը Սկանի հարազատ տարտանք ավելի
1: մոտ։ Այո, այո,
0: Երգավենը իր գումը ներգայ եղավ, և ես ամենեն լավ մենք քաջ Վարդանի դողմեն ենք իր մեն ասաց
1: ատքան
0: այնքան ապրումով, այնքան սկրտով, ջիգարով երկեց, որ ինձ համար բան է անմորանալի է, չնա մորանալ։ Երգավենը ամասկայինի Բարուսևակ միասնաճյուղի հիմնադիր անդամ է, ասկային վարժարանի թադերական խումբի գլխավոր տերասանները մեկն է, և այս բոլորի կողքին ինքը այն հայրն է, որ պատարիք հոգադարություն ուներ իր զավակներում, պատարիք հոգադարություն, և ամեն անգամ որ հանդիպեի, քանի ես 82-ին ամերիկյան համալսարան ավարտել եմ, դու անջար վերադարձա, կանչեց ինձ ակում, ասա ընկեր, դու հիմա ըստ երևույթին անջար գիտ մնաս, ասի այո, ուրեմն ասա հիմա Կոմիտեն քեզի բարի չպիտ նշանակի հարաշպատանեկամիության, և չպիտ մերժես, լավ ասի, ասա չպիտ մերժես նաև ինքը խնամակալ էր նաև ասկային վարժարանին, ասա ասկային վարժարանը ուսուցիչի պետք ունի, և ուրեմն հոն ուսուցչունա պիտնես, լավ ասի Գերգավեն մեկ տարվա համար, քանի պատերազմը տեղնով պիտ վերջանար, ասի նա ինք ինչ գլա, այդ մեկ տարին քանեց միայն 24 տարի։
1: Միան, ոչ ավելի, 24 տարի։
0: Այո, պետք է ասել, որ Գերգավենը նաև դպրոցին մեջ տեղակատար էր, որպես հոգապարծու, իմ այնադեն հոգապարծու է, և շատ մտաներ ավ դպրոցին մեջ իր միջոցով իրակործված են, և ինքը նաև գրթության հավատացող, դպրոցին հավատացող, հայ մշակույթին հավատացող մարդ էր, և ամենակարևորը ես ինք երևակայեմ որպես հողի մարդ, հողը սիրող մարդ, ասի որ երկար բարդեզները ադ երկերով, պաներով, ընկերներով շատ շատ հողին գալված մարդ էր։ Հիմա հետևյալ երկու երգն ասեմ, քանի ժամանակ մի շատ կարճ է, բնական է մենք անջարի մեջ ապրելով անմասն չենք, հիմայա չենք տաշնակցության ընդհանուր ընտանիք է, և երբ որ սկսան ասհագատաշնակցական ահապեկչական ուրեմն գործողությունները, և հիշեմ մեկ շաբաթ առաջ իր նահատակվերեն Բեյրութի արևմտյան Բեյրութի մեջ մեր կրատարան ունեցող ընկեր նշան Ջոսիկյան արևան կված, ուրեմն մենք Գերագի արավոտ սովորաբար ընկեր Հակոբ Փայտադյանին հետ բդդեինք մեկատ, ասինք երթանք ընկեր Զավենին, ուրեմն կատինք այցելեցինք իրեն, խանութն էր Արդվա Հինուկեսին, ասինք ընկեր Զավենը Բեյրութ նորեն արևանքում միաձև, և ասինք որ մեր տեսածը ան է, որ անջարի գարկը բուկավոր, այո ասա, ասինք տուն ինչ ապահովություն առաջես, ասավ ես այլևս գյուղեն տուս շատ քիչ երթան, տարապես Փոլամոն իր եղբայրը երթա, և ասավ ապահովություն

0: Tamara Demos, եւ ցույց տվավ ադրբեջանան նահելն է։ Սա ես աշկեր դուն գելեմ նույն շենքի մեջ, եւ ցավ ըսկուշ եմ ապահովություն անձն առանձին։ Ասի կա մեկ շաբաթ առաջ էր գերագի, եւ հաջորդող երկու շաբթի առավոտ այդ ուրեմն ոչակորձ ձերկերը գրթան զինք սպանել իր վաճառադան մեջ։ Իմ անգերզավենը անշուշտ անմահ է, որտեղ մահադակ է եւ ծառայած վաստակ ունեցող մահադակ, սոսկական զինվորեմ ավելի աշկյուղին համար շատ բաներ հրաժ է, եւ
1: այոնգեր
0: հիշողությանս մեջ կեն տատրեն անջարի մեծակույն թաղումը իր թաղումը, մեծակույն թաղումը անջարի պատմության մեջ ընգերզավենի թաղումն էր, որ ամբողջ կյոր մասնաց։ Հիմա ինք անմահ է, եվ ես որախ եմ, որ տասյարակճական կարոշճական անստաղումը կարոշտամյակի արիտով մեկ քայլ առաջ երտալով նաև իր գիշանտրին հաստատել մեր գետրոնի Զավեն Թաշյան Գումիդեի հյուրասրահի մեջ, բայց շատ շատ աստված եմ շարունակաբար մինչև այսօր, իր ինքը ընտանիքին սյունն էր, դե կես էլ ինքը իր կերտաստանին սյունն էր, եւ իր նահատակությամբ մեր եղբայրը
1: եւ ողնասյունը
0: Պոլամփոլը նշել, որ մենք ամենքս տերված ավերու մեզ սկսան մերնել բոլոր իր կերտաստանը շատ առաջ է, որ ուրեմն բոլորը մահացան, եւ ամենա ողբերգականը ան է, որ իր ընտանիքը քանդվեցավ, իր ընտանիքը մնաց առանց սյունի, եւ ադոր հետևանք ամենաշատը կրելցին իր
1: նավակները, շատ լավ, շատ լավ,
0: որոնք որ չի մնացին բնականաբար առազատները, ուսակցությունը, ամեն մարդ իրենց դերն է, բայց գալելի չէ ընգերզամենին ընտանիքը, որում այնքան ինք հոգադար էր իր զավակներուն համտետ մնաց առանց որ, եւ շատ դժվար եղավ, եւ մինչեւ այսօր դժվար է այդ իրադանության հետ հաշտվել։ Ինձ համար ընգերզամենը լուսավոր ռեգավար մնե, եվ անջարի այս 80 քանի տարի եղավ չենք էր հիմա, այս ամբողջ անջարի պատմության մեջ կբահե իր լուսավոր ռեգավարի դեմքը, այնպես ինչպես էին Ընկեր Սարգիս Սեթյանը, Ընկեր Բեդիգ Ինջեյանը եւ ուրիշ երիտասարդ նահանգներ որոնքից, եւ Վարսկերնիտ գադար նաեւ Վանաձայնին ապգաբես ուրիշ է։
1: Շնորհակալություն Ընկեր Եսայեվ, շնորհակալություն։ Լույսերու մեջ աբրի մեր ընկերը, եւ անշուշտ իր հիշադակը պիտի մենք ոչ միայն այս ցերնարգին մեջ, մենք ամեն օր պիտի աբրինք իր քայլ, իր մտածումներով, իր գաղափարներով, եւ անշուշտ պիտի դաստիարակվին նաեւ սերունդներ, այդպես չէ՞։
0: Անպայման իր հիշադակը անմահ է,
1: երկրի
0: լուսավոր Հավիդյանը Դավիդենից ամեն։
1: Շատ լավ, շնորհակալություն Ընկեր Եսայի, եւ ցտեսություն սիրելիներ, մեր զրուցակիցներ Ընկեր Եսայի Հավաչյան, մեկ զրուցակից եւս ունինք սիրելիներ, միջև գապվինք, երբ մը լսենք եւ հերացայնենք Ընկեր Հակոբ Տեր-Ղուկասյանին։

0: Մենք մեր զրույցները սիրելիներ եւ այժմ մեր զրուցակիցն է անոնք, որոնք նոր միացան մեզի, մենք հերացայնային զրույց կունենանք այս պահուս Թաշչյան ընտանիքի Փեսային, ուրեմն Հակոբ Տերղուկասյանի հետ։ Փայլյուս ընկերագոբ,
1: Փայլյուս, ինչպես եք?
0: Մենք լավ, նախ շնորհակալ ենք, որ սուղ ժամանակ հետ նաև մեզի դրամատրեցիր այսօր, բայց վստահ եմ, որ քեզի համար այլ կարևոր է այս զրույցը, չէ՞։
1: Այո։
0: Մեզ ինչ կնասսել, այո, իր մասին, այսինքն երբ ջանցարզինք, նախ կան ընտանիքի անդամ դառնալը, չէ՞։
1: Այո, ես ընկեր Զավենին ծանոթացած եմ, երբոր ռոմենտեն Բեյրութ պասաջուրի խմբաբեդեի եւ անջար բանակումի գելնեինք, մանավանդ մեկ երկու անգամ փողկականներուն ավետարանական դպրոցի մեջ ընկ եւ իրենց խանութի մոդեր կովեն կնում գնեինք։
0: Ինչպես էր դպավորությունը, ինչ էր դպավորությունը առաջին այսպես այդ օրերուն։
1: Ինձ համար անջարի այսպես մենձերեն մեկներ, գիտես, բաբուկներ, որ գլան եւ այլն, անջարցի է, շատ բան սրդով, բարև, Փայլյուս, ինչպես եք, լավ եք եւ այլն, այսօր մենք ասոնք պետք ունիմ եւ այլն, ածեով էր, շատ չերմ բան մներ, գյուղացի մներ ինձ համար։
0: Այո, շատ լավ։ Իսկ դարիների ետքը, այսինքն վստահ եմ, որ այսի շատ բան լսած ես իր մասին, մարդիկ կբաթմեն, մանավանդ որ ընտանիքի անդամ ես, հիմա ինչպիսի, իբրև մարդ եթե պիտի խոսինք, որ մենք ներկայացուցինք գուսակցականը, Զավեն Թաշչյան միութենականը եւ անշուշտ այն անձնավորությունը, որ ոչ միայն իր շրջանին, նաեւ այսպես ներդրում ունեցած է սերունդներու դաստիարակոչ, պաստորեն այսօր դագավին կխոսինք իր մասին։
1: Այո, ես ընկեր Զավենին ավելի մոդեն ճանցա, երբ որ իր ընտանիքի մաս կազմեցի եւ բարդ եմ, որ իմ դերս ունի ընտանիքի մեջ։ Նայ, իսկապես որ ինչ որ գբատմեն, բատմեցին ինձի, ինչ որ նկարներ են տեսած էի ընտանեկան եւ այլն, գսկաս որ բարինքուն իմաստով հայր է։ Այսինքն ընտանիքին կուրկուրացող, ընտանիքին համար ամեն ինչ կատարող, ինձի տրվածներ կբատպեին, որ ասանք կլար, անանք կլար, իրեն համար ընտանիքը նույնքան սուրբ էր, որքան հայրենիքը, որքան գազմանկերությունը, որքան անջարը։ Այսինքն ինքը բաբա էր, եթե գուզես դունի, առավել անջարի ինքին, որովհետև դա հավատար եւ ադորամար իր նման նշանգութային հեղափոխական, այսպես բաբայական բանը ոչ թե միայն ընտանիքին դված էր, նման անջարի ավանին դված էր։
0: Շատ լավ։ Ընկերագոբ, գտեսնեցին ընտանիքին անդամներուն ծանոթ ես յուրականչուրի մեջ, վստահ եմ, որ տեսած ես Զավեն Թաշչյանեն բաժին մը, չէ։
1: Այո։ Ինձ համար ամենից շատ, ասպես ընկեր Զավենին, եթե գուզես նմանով, իբր բաբա, հանկության գարոն է։
0: Գարոն, այո։
1: Գարոնի շատ, ասպես մանանտի, որ իմ զավակներուս հետ կխար գարոն, գտեսնեի ատվաժնենք սի, որ սա ընկեր Զավենն ալ ասպես լավ էր, որտև գարոն անդեղեն առած լավ էր,
0: այո։ Շատ լավ, այսպես թրվակներուն ընդմեջ են ծանոթանալով մարդումը նգարակիրին, երբեմն մենք գսենք, այո, անոնք, որոնք չեն ճանչցած անսամբ իրեն, բայց չճանչտալով հանդերց իր անունը, իր վաստակը, իր աշխատանքը, իր ներդրումը, այսպես մեզի փոխանցեցին անցիմը մասին, թևեր դվին այդ անցին, չէ։ Հիմա որ մենք նոր սերունդներ պիտի դասյարակվին եւ պիտի ծանոթացնենք, պիտի խոսենք Զավեն Թաշչյանի մասին, ինչ պիտի ասենք, ինչ դասեր մենք կրնանք կաղե Զավեն Թաշչյանեն։
1: Օ, ամեն բանի առաջ պետք է ասել, որ ընկեր Զավենը օրինագելի ղեկավարում էր, ադիգա պետք է ամեն կաղուտ, ադիգա ամեն մեր գսեմ, իսկապես կաղուտ գսեմ, ամեն կաղուտ պետք է ընկեր Զավենին ադ գետը լավ հասկնա, որովհետև մեզի այսօր կբացին ադ ընկեր Զավենին դես բաբա ղեկավարներ գետը գուզեք։ Ասիկա շատ կարևոր է, երկրորդը իր հայրը լալն է, ով է մեգը պետք է գիտնա, որ որջակոր տունդաս կու ասկիտ, կու գազմագեր բուճանը և այլը, առաջին կայլը կու ընդանիկը դե, պետք է լավ հայրը լաս, կարենաս ադ ընդանիկը լավ ձևով այսպես չագերված են գազմագերվել, ինչպես որ կաղոտը կգազմագերվես, ինչպես որ ձրակիրներդ կտնես և գուղվիս տեպի հոն։ Ես կգարձեմ շատ օրինագելի ասպես դիբարմն է գերսավենը և պետք է ադ օրինագը փոխանցվի, մեկ է միտը փոխանցվի,
0: նաև իր ազնվությունը, համեստությունը,
1: այո, և շատ արդար է, շատ արդար է, ես օրինակ ինձ դերբակները մեկը որ բաց են, իր ասկականները մեկը հարցուն էր և սխալ գեցվածքի մեջ էր, ուրեմն դունը կանչած էր, դունը եկած էր, անիկա փորձած էր խոսիլ ասկականը սելով և այլն, վրան բորացած էր և ասած էր, որ եսոս իպր հերտաբակ խոսիմ, որ ես
0: ասկականը չեմ,
1: այո, ես իպր հերտաբակ եսիկ խոսիմ, որ և գսաստեմ, որ ասիկա շատ կարևոր է, ասաս գետը, այսիկան այսպես ուաստա ասվածը չիկա, Եվ անգեր ձավենը աս բոլորին գողքինին ժամանակ ուներ մշակույթին ուշտալու, ատիկա է, որ շատ կարևոր ես կգարձեմ, այսին ամենե թժվար ժամանակաշրջանին ղեկավարությունը ստանցնած էր Քյուրի մեջ, հերտաբահ էր, իր ընտանիք ուներ, նույն ադեն մշակույթով գսպաղ էր, այսին գդարած էր հայկական թատրոնը, ասմունքները, երկը, անոնց ուղղակի բահաբանն էր, հազվակվիտ են ասպես անցեր մեր բատմության մեջ, մանավատ մեր կաղութներում է ասպես անցեր են, որ գբակսին, որ մեր կաղութները գանքում մնամ։
0: Այո, լավ, վերջին հարցումը գվերապերի, ինչ-որ տեղի պիտի ունենա այս շապատա վերջին, այսպես ինչ է խորհրդանիշը Գերզավենի Տաշյանի հիշատակին նվիրված, ոչ թե միան ձեռնարկը ամեն տարի գլա, բայց այս տարի յուրահատուկ է, որովհետև գիսանտրիմը պիտի դեղատրվի, այսինքն ինչ կնշանակե այս նախաձեռնությունը Տաշյան ընտանիքին համար։
1: Ես կգարձեմ, որ նախ վարձ կգադար բոլորին, այս սերնարգը շատ կարևոր է, որդև դեղմը բիտելա իր գիսանտրին, որ մարդիկ ասպես շուշապելի պամմնա ունենան, այսինքն չի բատնվի միան ընգերզավենի մասին, իր դեղ ունենա, իր ներգայությունը ունենա, և կարձեմ ամենը արմար դեղն է Զավեն Տաշյան սրային մեջ դիգա հոնդեղ կտնե իրանումով, որ սերունդներ, որ բիդիկան մեզ մեր վերջ տեսնեն, հարցնեն, ով է, ինչ է, գիտան և բատմությունը լավ ուսումնասիրեն և իպր օրինակ արմեն ընգեր Զավենը։ Այդոր համար ես կարձեմ Վարսկերնին գադար շատ կարևոր կայլմն է, որ արնված է, շատ շիտակ ձևով եղած է, նա է մեկ հատ եթե նայիս ընգեր Զավենը հերոս մներ վերջավորության, և մենք մեր հերոսները ասպես ձևով արդեն ամմահեն իրենք, բայց գմարնավորենք ադ իրենց արձաններով, գիսանցիներով և այլն, մեկ հատ նայի ամեն է պան օրինակներ են Անտանիկի, Միշտեի, Տրոյի, ես չգիտեմ Վահակ պանի Վարդան Բամիգոնյան ես, ասում Ստավիտ է, ասում Հայք, ասում մեր հերոսներն են, և ընգեր Զավենը կարծեմ այլևս իսկավես մեր մեծ հերոսներու պահանքի մաս կգասում են։
0: Շատ լավ, շնորհակալություն Գերագոպ, մենք նաև մեր լավակույն բարեմաղթությունները կփոխանցենք Տաշյան ընտանիքին, վստահ եմ, որ զավակները դալ դղակը դալ և մյուս թորնիկները նաև Արմենին աղջիկները վստահաբար իրենց մեծ հոր մասին շատ բան գիտեն և այս շաբաթ վերջին քիչ ավելիով պիտի իմանան իրենց մեծ հոր մասին և որքան հպարտ են իրենք ալ, չէ՞։
1: Այո, շատ արամասը գարցն է, որինակ առաջ միրեն է շատ ավելի գարցն է, իմ արամասն է գարցն է, ինչ կլագոր, ինչպես էր բաբուկի և այլն, անջար ամեն ելելուն դսե աշտեղ, անդեղ, ինքի
0: է միրեն, ուր եղած է, ուր կալած է բաբուկը,
1: այո, բանավատ բայ, որ բաբուկին դունը գմտնեմ,
0: Աստված օքին լուսավորել լուսերումեջ հանգչի մեր սիրելի ընկեր եւ հիշադակը անմահ չէ, պիտի ապրի ընկեր Զավենթ Աշտյանը մեր մեջ պիտի մնա միշտ։
1: Այո, այո, այո, անպայման եւ մենք ենք որ այդ ճրակը վարձում։
0: Բարբիլի բահենք եւ
1: ջիր օրինակին է դենք։
0: Այո, եւ փոխանցենք կալիքսերուն ներուն։
1: Այո։
0: Շատ լավ, շնորհակալություն մեր զրուցակիցներ Ընկերակոպ Տեղուկասյանը, սիրելիներ, շնորհակալություն ձեր ունգընտրության և շնորհակալություն ցանի հաղորդավար Անտոնին, ձեզ եդեր հուրին և ցտեսություն, բարի օր։

Հարկել է ունգտիրներ, դեղեկությունները զորս ընգնդրեցիք, ծայնասը պրված էր լիպանանի վանացայնեն, երեկ օր առաջ, այո, երեկ օր առաջ, հարկել է ունգտիրներ, Քարոզ ճագան աշխատանքը այսպես կլա, այո, Քարոզ ճագան աշխատանքը ոև է ելույթի առաջ այսպես կլա, մենք մեր գարկին անցյալ երեք դասնամյակներուն տացքին միշտ խնդրած ենք մեր վարիչներեն, ոև է մեկ ծերնարգի համար, այո, ոև է մեկ ծերնարգի հաջողության համար, քարոզչական աշխատանքը խիստ կարևոր է, սակայն և այնպես դժբախտաբար, այնինչ որ թելադրեցինք մեր վարիչներուն այս առնչությամբ, վերջին 30 տարիներուն ընթացքին ծայն պարպարո հանաբադի մնացին անգադար։ Հարկելի ունգտիրներ, այնինչ որ ծայնասպրեցինք ձեզի այսօր, ձայն բիդի վերածայնասպրենք այլ արիտով մը հավելյալ դեղություններ փոխանցելով ձեզի ընգեր Զավեն Թաշյանի միութենական, գազմագերբական և այլ գործերու առնչությամբ։ Առայժմ հարկելու ընկերներ, պիտի շարունակենք հայդակիրը այլ դեղություններով, որոնք դեղի ունեցած էին շաբթվա ընթացքին, դժբախտաբար անոնց մե ենթադրեմ, լավ պիտի չդաբավորվիք, սակայն և այնպես իրականությունը իրականություն է։

իրական Հայաստան, իրական ընդրություն, իրական հաղթող։ Հայաստանի խորհրդարանական ընդրությունը քարացային եւ բազմացային ըսի սավները, ըրի չրավները յետք ի վերջո գայացավ առանց մեգումը քիթը արյունելու։ Եթե այլաբես մեկը գար, որում քիթը անանկստության պատճառով արյունեցավ, այդ անշուշտ ոչ մեկ կապ ունի հեզասա, թափանցիկ եւ ժողովրդավար ընդրության ընթացքին հետ։ Ընդրությունը հեզասա էր, որովհետև նախքան ընդրությունը ընդիմադիր բազմաթիվ քոզիչներ հեզասա մտան ոստիկանության ինքնաշարժ եւ առաջնորդվեցան փանդ եւ հոն մնացին։ Քվեարկության օրնալ դասնյակներով անցեր հանքիստ, սայեցան, փանդ եւ հոն մնացին։ Քվեարկութենեն յետքնալ մարդիկ հեզասահ մդան փանդ եւ հոն մնացին։ Այնպես մաբիդելար որ փանդերում մեջ մնացողներուն թիվը ավելի է լար, քան քվեարկողներուն։ Ընդրությունը թափանցիկ էր, որովհետև հստակ երևացավ, ինչ որ նախապես որոշված էր, այդ կգադարվեր։ Իշխանությունները ոչ մեկ դժվարություն ունեցան խախտումներ անելու, շատ թափանցիկ էին, ոչ մեկ ծածկոց, անգերց, մերգ։ Ընդրությունը անշուշտ ժողովրդավար էր, որովհետև դեղի գունենար ժողովրդավարության ամրոց իրական Հայաստանի մեջ, իրական մարդիկ գքվեարգեին, իրական մարդիկ հաշվեցին քվեները, շահեցան իրական մարդիկ։ Ընդրության ամերիկացի եւ եվրոպացի թեդերը, որոնք անշուշտ գույր եւ խուլ չէին, աչք եւ ականջ եղած հետևեցան ընթացքին եւ ոչ մեկ աբորինի փան դեսան լսեցին։ Ինչու աբորինի ինչ կար, որ դեսնեին եւ լսեին։ Միջազգային թեդերը իրենց չդեսազներուն եւ չլսազներուն մասին զեկուցեցին իրենց բոսերուն, որոնք շատ քո շնորհավորեցին Նիկոլ Փաշինյանն ու քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը այս չախչախիչ հաղթանակին համար։ Այո, չախչախիչ, որովհետեւ Նիկոլի քաղաքացիական պայմանագիրին ինըբաստ քվեարկած մարդիկ իրենց քաղաքացիական բարդականությունը գիրտ, գարուցողական, բարգեշտ, բադվով, բարձր բարոյականությամբ կատարած են, մինչ ինըբաստ ընդդիմության քվեարկածները անբարգեշտ, անբարո, անբադիվ, անբատկար գաշարագերներ են, որոնք բարդվեցան եւ մեկ-մեկ պիտի փանդարգվին, թե գաշարկ տվողները եւ թե առնողները։ Եթե Հայաստանի փանդերը չփավեն, կարելի է ցերպակալվածները ղրգել եղբայրական Ադրբեջան, որ արդեն մասնակիցած է հայերը փանդարգելու ասպարեզին մեջ։ Ընդրությունը այսպիսի բարձր որակով գազմագերբելուն համար Հայաստան ընդունվեցավ Եվրոպական միություն, Հայաստանի քաղաքացիները առանց վիզայի գրնան մտնել Եվրոպա, քաղաքացիական պայմանագրիրականները գրնան հաստատվել Եվրոպա, Հայաստանյան արդատությունները գղրգվին Եվրոպա, սկսած է հոսիլ թրամը, եկած է խաղաղությունը, իրենց դուները կվերադառնան Հայաստանեն փախած ադրբեջանցիները, սակայն ոչ արցախցիները, անոնք իրավունք չունին վերադառնալու Լեռնային Ղարաբաղ, որովհետև իրենցը չէ, չէ եղած երբեք, Արցախը Ադրբեջան է եւ վերջ։ Հիմա շուտով գսկսի կորձել Զանգեզուրի միջանցքը, թրիփը, գրիփը, հրիփը եւ գիրագանանա թուրքերու թուրանական երազը, եւ աշխարհը քող կմնա
որ Նիգոլն ու քաղաքացիական պայմանագիրը իրականացուցին այդ երազը եւ գերդեցին իրական Հայաստանը, ուր չգան ավելորդ անբետ խանքարիչ բաներ, Արարատ լերան փոխարեն գա Արարատ Միրզոյանը, Սասունցի Թավիթի փոխարեն քաղաքացիական պայմանագիրի Թավիթը, Վիշաբակաղ Վահակնի փոխարեն Վահակն Ալեքսանդյանը, Նիգոլ Թումանի փոխարեն Նիգոլ Փաշինյանը, իրական Հայաստան, ուր չգա հայոց ցեղասպանության բահանչադիրությունը, այլ գա արևմտյան Ադրբեջանի բահանչադիրությունը, չգա ամենայն հայոց կաթողիկոս, այլ գա Կովկասի իսլամներու առաջնորդ Ալլահ Շուքիր Փաշազադե, հասկացակ ինչու դարիներ առաջ Նիգոլը Արձրուն Հովաննիսյանի Փեռնով գսեր հաղթելու ենք, ոմանք կգարձեին, թե խոսքը Ադրբեջանի հաղթելու մասին էր, ոչ, Հայաստանին հաղթելու մասին էր, թշնամին Ադրբեջանը չէր, թշնամին Հայաստանն էր, եւ Նիգոլի առաջնորդությամբ քաղաքացիական պայմանագիրը Հայաստանին հաղթեց, պետք է շնորհավորել։

0: Հագարական օր, որ Երևանի իշխանությունները Ադրբեջանի հանդեպ կփորձեն միշտ դրական մոդեցում ցուսաբերել, զայն նեղացնելու ոչ մեկ արդարայություն արդոնել, բայց եւ այնպես Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնադարներ գործեն հագարակ ուղությամբ։ Արտարև Բաքուի մեջ իսլամական տրամադան դարեգան հավաքի պատման արարողության ընթացքին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև հայտարարեց. Մենք երբեք չենք մոռնար, թե հայ բռնակրավողները ինչ ըրաձեն մեր ժողովրդին եւ մեր քաղաքաներուն։ Երբեք չենք մոռնար 65 մզգիտներու ավերումը։ Ալիևի համաձայն հայերը մզգիտներու մեջ խոզեր եւ այլ գենտանիներ գբահեին եւ Ադրբեջան երբեք չի մոռնար այդ։ Այս հայդարարության զուգահեր 3 Նախիջևանի Օրդուբադ քաղաքին մեջ ընդտասք արավ այսպես կոչված վերաթարց արևմտյան Ադրբեջան 3-րդ պարադոն համաժողովը։ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի ղեկավար պատգամավոր Ազիզ Ալեքբերլի այս արիտով լրակրողներու հետ ունեցած հարցազրույցի ընթացքին հայտնեց. Հայաստան պետք է պայմանները ստեղծե արևմտյան ադրբեջանցիներու ապահով վերաթարցին համար։ Ալեքբերլինի համաձայն Նախիջևան ականատես եղած է այսպես կոչված արևմտյան ադրբեջանցիներու գրած ողբերգություններուն եւ այդ շրջանին մեջ նման նախաձեռնությունները ունին հադուկ իմաստ։ Ազիզ Ալեքբերլինը նշած է, որ այսպես կոչված արևմտյան ադրբեջանցիներու վերաթարցը կհամապատասխանեն մարդու միջազգային հիմնարար երևույթներուն։ Անոր համաձայն դարազաշրջանին մեջ ստեղծված նոր դեպքերը գվգայեն արևմտյան ադրբեջանցիներու վերաթարցի անխուսափելիության մասին։ Ալեքբերլի ավելացած է ասելով, որ Հայաստան պետք է ընդունի եւ այսպես կոչված արևմտյան ադրբեջանցիներու ապահով, արժանապատիվ եւ խաղաղ վերաթարցին համար պայմաններ ստեղծի։ Գիբրոսեն եվրոպական խորհրդարանի պատգամավոր Գիադիս Գիադին Alpha News-ի հետ հարցազրույցի ընթացքին հայտնեց, թե համաձայն չէ այն մոդեցումին, որ պաստոր են ընդդատրե Հայաստանի մեջ ռուսական ազդեցության փոխարինումը թրքականով։ Ես բարբերաբար Հայաստան գայցել եմ եւ գտեսնեմ, որ այսօր հոն բացարձակ չեզոք քաղաքականություն վարելու եւ Թուրքիա ու Ադրբեջանի հետ համակորզակցության զարգացնելու սկտումը կերագշրե։ Չհասկանալով, որ այդ երկիները կպապակին Հայաստանը չնչել եւ աշխարի քարտեզը փոխել։ Նկատի ունենալով, որ մենք եւս ստերկական քաղաքականության զոհ դարձած ենք, գրնանք հասկանալ, թե նման կորձերը հետակային ինչի գրնան հանգեցնել, ընդգծեց պատգամավորը։ Ադրբեջանի հետ հարաճ մղվող այսպես կոչված խաղաղության մասին հարցումի մը պատասխանելով անսավ։ Գգարձեմ, թե խաղաղությունը բادرանք է, որովհետև Թուրքիա երկարաժամկետ աշխարհակաղակական հայացքներ ունեցող երկիր է։ Անոր պատմությունը գիտնալով, ես տեսած եմ, թե ինչ են անոր պատկերացումները Հայաստանի մերձավոր արևելքի եւ ընդհանուր առմամբ արևելյան միջերկրականի մասին։ Անոնք կուզեն երկրի երեսեն չնչել բոլոր այն երկիրները, որոնք իրենց համար խնդիրներ ստեղծած են։ Այնպես որ իմ դիտանկյունից ես համաձայն չեմ եւ չեմ ընդունել Հայաստանի աշխարհակաղակական նոր դեսլագանը։ Ես կգարձեմ, թե անբազմատիվ խնդիրներով բաժար պիտի ելա, ես այս կիծը վտանգավոր կնկատեմ։ Պաշինյան կփորձեր Եվրոպան որոշակի դիրքորոշումի մղել։ Ան գսեր, որ եթե զայն իբրև Թուրքիա աշնագից չեն ընդունիր, ապա անհրաժեշտ է Թուրքիան Եվրոպան երկաշել։ Գիադիս Գիադին համաձայն Եվրոպան միության անդամակցությունը չի նշանակեր, որ երկիրը բարդատրապար պետք է Եվրոպայի հետ ցամաքային կապ ունենա։ Օրինակ, Գիբրոսը նման կապ չունի, սակայն Եվրոպական միության անդամ է։ Ուստի դարածքային գաբի անհրաժեշտության մասին բնդումը բարդատիր պայման չէ։ Միաժամանակ խոսքը նաև Թուրքիա մասին է, զոր ինչպես ես կգարձեմ, անկարելի է Եվրոպական միությունը ընդունել, որովհետև ան երկիր մնե, որ չի հարկեր միջազգային իրավունքը, մարդու իրավունքները եւ ձովային իրավունքի կանոնները։ Նշեց Եվրոպական խորհրդարանի Գիբրացի պատգամավոր Գիադիս Գիադին։ Ռուսիա արդակին կորձոս նախարարության պամպեր Մարիա Զախարովա արձիվ կորձընկեր 2026 հայ-ամերիկյան զորավարժության մասին խոսելով երեք հայտնեց, որ օտանին նպատակն է շարունակել Հայաստանի իր ավանդական դաշնակից ռուսիային հերացնելու քաղաքականությունը։ Օտանի երկրներում
1: նման միջազգային զորավարժությունները broadcasting in your language.
2: The following program is in Irish and English.
3: Falta Rove de Glorne an Eil.
4: Glorne an Eil, the voice of the Irish in Melbourne. Broadcasting on 3ZZZ 92.3 FM since 1989.
3: Bonagi Tangav Asan Glor.
4: Enjoy the program.

Թողմեր ընկերները չանհան կստանան, թե ուժը գնդնին մեր հակարագործների ցերկը։ Ուր էլ որ թարնան, թարցյալ վիրի ընդրեն դաշնակցականներին, որովհետև միակ հուսացությունը, որ կարող է այդ գործը դանել, դաշնակցությունն է։ Խանասորաբարտ։ Բարև սիրելի ունկնդիրներ, 1896-ի Օսմանյան տրամադան գրավումենի հետ Խանասորի արշավանքը դաշնակցության բաժական և ցուցական երկրորդ գործունեությունը դրավ։ Մինչև Խանասորի արշավան քյուրդը երբեք չէր ապրած հայուն սարսափը։ Խանասորի մեջ մազրիկ ցեղը չչնչվեցավ, սակայն անոր բազուկը ջզմվեցավ, վերջ դրվեցավ անոր անսահման կորոզության և հսկաստության հրավիրվեցավան։ Խանասորի արշավանքին ետ հիմնական փամը փոխվեցավ ոչ միայն քյուրդին և թուրքին, այլև հայության հոգի մեջ։ Հայկական հեղափոխությունը թևագոխեց նոր փուլ։ Ստեղծվեցավ հերոսականի բաշտամունք և հերոսներու փաղանք։ Հայը հավատք ունեցավ իր սեփական ուժին հարվածելու և պաշտպանվելու իր կարողության։ Խանասորը կծեց այն ճամփան, ուր գեբիդիկային և մեր լեռները պիտի ընթացնեին հայկական հեղափոխության աննման ֆեդայիները, ուր գե անցնողրայան մարդ պիտի դառնար մաքուր, անցնազող, բադվախնդիր և հերոս հայ մարդ։ Խանասորը գերդաց ֆեդայիներու ասֆեդական գեցվածները հիմնակարերը պիտի կազմեին փարոյական սկզբունքներու այն վեմին, որուն վրա պիտի խարսխվեր հայկական հեղափոխությունը։ Հայեր, հիշեք նվիրական այդ օրը, հուլիս ամսուն 25-ին գադարեցեք մեր տոնը։ Սունյաց աշխարհի Թավիթբեգյան շարժումներն ետ հայ ժողովուրդը ոչ մեկ անգամ գարելություն ունեցած էր 200-ը ավելի մարդ կենտրոնացնել վայրի մեջ, զինել զայն ժամանակի արդիական զենքերով և զինվորական կարգավահությամբ այդ խումբը առաջնորդել նպատակն հետապնդելու։ 1897 թվականի պայմանները և զայն նախորդող դարիներու դժվարությունները առիթ տվին այս արշավանքին կազմակերպման։ Շարաֆբեկ, քյուրդ մազրիկ ցեղի մեծավորը, դարիներ շարունակ դակնավեցուցած էր աղբակի և շրջակայքի հայությունը, իսկ Վանի 1896-ի գոտորածները և Ավելիսյանի խումբին չարկը նույն Շարաֆբեկի մարտոց կողմէ ամբողջացում եղավ անոր դաժան արարքներուն։ Այս բալուհասը չնչելու համար էր, որ կազմակերպվեցավ Խանասորի արշավանքը։ Անհավասար ուժի թեմ ճակատումը հաղթանակով բսակելու համար հարգեր լավապես կազմակերպի։ Անկասկած որ նախապատրաստական աշխատանքներուն լծված էին դաշնակցության մտավորական և զինվորական աչքի զառնող ուժերը։ Սալմաս էին Իշխանը, Վարդանը, Սատենիգը, Սևկարեցի Սակոն, Ալոյանը, բժիշկ Օհանյանը, Սաղաթել Խանը, Գարոն, Գրեդացին, Եփրեմը, Տաշնակցական Խեչոն, Հայթուկ Լորթոն, Թալարքիաս Ծիդեր Գրիգորը և այդ բոլոր ուժերեն վեր արշավանքին քաղապարը հղացող և անոր դենթակին աշխատանքներուն ոգին հանդիսացող Նիկոլ Թումանը։ Նախապատրաստական աշխատանքներու ձիրի մեջ միմիան զինումի խնդիրը կապված էր ահագին դժվարություններով։ 300-ը ավելի հրացաններ և անոնց առնվազն 112,000 փամփուշտ կենտրոնացնել Սալմաստի խորերը, Գովգաստ, սահմանամերձ վայրերը, Թավրիզ և Սալմաստ մեծ գործեր։ Հրացանները ընդառաջ Ռուսաստանի զինակործարաններեն գտնվեին գլխավոր ապարգաշարքի միջոցով։ Անգե հարգավոր էր քախնորեն գիշերային մաքսանենքությամբ զանոք հասցնել Գովգաստ, աբարու սպասկադան սահմանով Թավրիզ։ Սակայն ընդհանրապես զենքերը քանդված կամ վնասված վիճակի մեջ կհասնեին Թավրիզ։ Պետք էր զանոնք անցնել Թավրիզի դաշնակցության զինակործարանի վարպետներուն ցերքեն, անոնք թիվով 5-6 հոգի, գիշերը ցերեկին խառնած էին ճշտված ժամանակին զենքերը պատրաստ վիճակի մեջ հասցնելու համար։ Անհատ ճամփորդներու հետ զենքերը Թավրիզեն կհասցվեին Սալմաս։ Սակայն այս անբավարար էր կհասնելու արշավախումբի մը գարիկները։
հետևաբար տաշնակցությունը ըստ իված էր ստեղծել կանոնավոր գարավանը, որ Սալմաստի եւ Տավրիզի միջև երթևեկեր, իբրև թե վաճառականներու ապրանք փոխադրելու։ Տաշնակցությունը նաեւ գազմագերբեց Տավրիզի եւ Սալմաստի տաշնակցական գիներու խումբերը։ Անոնք հոգային, յուրականչու զինվորի ըսկեստը, գոշիգը, խուլբան, պանպշտագալը և բայուսակը։ Վերոնշյալ նշումներեն կարելի է հետևցնել, թե ինչ հսկայական դկնաչան աշխատանքի արդյունք է խանասորի արշավանքը։ 1897 հուլիսի 21-ին արշավախումբը պատրաստ էր արդեն։ Հետախուզող ճոգատ ուսումնասիրած էր թշնամին թիրքն ու ճագատ տանող ուղիները, իսկ բանակը գսպասեր հրամանի։ Ժամը գմոտենա, ֆեդայները գհրավիրվին կատարելու իրենց զինվորական երթումը, երբ կհավաքվին բոլորը, գդրվի նշանը բարձրացնելու տաշնակցության թրոշակը, որ գդակն էր ընկերուհիմը Վաղամերիկ Մարոյին։ Թրոշակին վերել կգելեկտրագանացնեն ներկաները, անասելի ոգևորության աղաղակ մը գփրցի գուցկերեն, գեցե տաշնակցությունը, գեցե հեղափոխությունը։ Արշավախումբի ֆեդայի քահանան գբացադրե ֆեդային գոչումը, ապա անթարցած այն գարտագե ցոնական գոմիդեին գոմե խմպակրված երթմանակիրը, որ մոդավորապես ուներ հետևյալ փոխանցագությունը. Ես հայ հեղափոխական տաշնակցության ֆեդայի ազատ գամկով մտնելով տաշնակցության հաղթական թրոշակին տակ, գուդամ այս երթումը ուսակցությանս վրեժ գե ցոնական գոմիդեին։ Գերտնում տաշնակցության հաղթական թրոշակով, գերտնում փրկությունը գործանող հեղափոխական սուրով, որ չեմ թավաճաներ ընկերոջս, չեմ թավաճաներ ղեկավարներուս, չեմ թավաճաներ ֆեդայի բեղգոչումին, չեմ թավաճաներ տաշնակցության թրոշակին։ Ներգալալհուն եւ խորաբես չուզվին անգարելի էր։ Եվ ֆեդայները ուրախության արցունքներով զինակը կրկեին։ Երթման արարողությունը երբ կվերջանա, արջև դուք անդամիր հրամանադար խանասորավարտանը, որ գնդունդի ուրի ծապահարությամբ և գետցեներով։ Սակայն համեստ հրամանադարը գխնդրել լուրություն բահել։ Գլսվի իր պարցր աստու և ուզված ծայնը։ Ան երկար օրեն կփացադրե մայր հայրենիքի ընդհանուր դժվար գացությունը, անոր թարավոր ցավերն ու դարապանքները, անոր օրհասական վիճակը։ Գպացադրե այն պատճառները, որոնք ծնուն տվին տաշնակցության։ Վերջավես գանցնի քործին, արշավանքի անհրաժեշտության և անոր հաջող վախճանեն ագնկալված օգուտներուն, գվերջացնե իր խոսքը շեշտելով։ Ցույց տանք աշխարին, թե գիտենք կրվիլ մեր հայրենիքին ազատության համար։ Գիշերը արշավախումբը գգազմեն հետևակ զորքը և հեծելակունթը։ Հետևակները բաժնված են տասնյակներու, հիսնյակներու և հարյուրյակներու, իսկ հեծելակունթը փակացած է տասնյակները։ Ֆեդայները իրենք կնդրեն անմիջական ղեկավարները՝ դաշնաբեդ, հիսնաբեդ, հարյուրաբեդ։ Այս վերջիններն էլ կնդրեն ընդհանուր հրամանատարը՝ խանասորավարտան Սարգիս Մեհրաբյան և անոր օգնականը՝ Իշխան Հովսեփ Արղության։ Զինվորական խորհուրդը կգազմվի ընդհանուր հրամանատարեն, անոր օգնականեն, հարյուրավետները և ուրիշ երեք անձերը։ Զինվորական խորհուրդը կհանդիսանա արշավանքը ղեկավարող քերակուն մարմինը։ Բանակը զինված է գադարելակործված մուսին հրացաններով։ Ամեն ֆեդայի ունի 3-4 պանպշտագալ, 250-ն 300 պանպուշներով, որոնց մեկ մասն անդեղավորված է մեջքի դոկրակի մեջ։ Բացի պամպուշներեն դոբրագին մեծ է դեղված է նաև 8 օրվան բաշար, կարևոր գործիքներ, թեղեր, թելասեղ և ուրիշ սանազան անհրաժեշտ առարկաներ։ Ժամանակն է արդեն։ Ընդհանուր հրամանատարը իր շուրջ կհավաքի բոլոր ղեկավարները, կբացատրե անոնց գրվի ընդհանուր հատակակիցը, ճամփուն ցերկարնվելիք բոլոր սկսությունները, որոշված կարգախոսները և զանազան հրահանքներ դալե ետ կարցագե զանոնք արշավանքի։ Արշավախումբը գհարաճանա զինվորական օրինագելի դարքաբահությամբ։ Հուլիսի 24-ի լուսնալույս գիշերին անոնք կանցնին մեծ ու բզդիկ կատարները, մթին ծորերը և լայնադարած դաշտերը, ուր քարերով հնչած էին երգերը հայ շինականներուն։
իսկ այդ օրերում վայրենի մռնչունները արյունախում մազրիկցիներուն, որոնք դարիներով ձծած ու քամած էին հայու արյունը։ Ֆեդայիներու փանակն է, գշտաբե թեպի արաուլ, գշտաբե վարգյան առաջ հասնելու համար գրվի դաշտ։ Փանակը գահստի արաուլի արևելյան լանջը, իսկ հարավարևմտյան ստորոդը խանասորի ընդարձակ լեռնադաշտի մեջ լարված են թշնամին 250 վրանները։ Անոնց մեջ աչքի գզարնեն 3 ջերմակ վրաններ, որոնք կպատկանին ցեղաբեդ Շարաֆ բեգին։ Այս այն Շարաֆն է, որ դարիներ շարունակ Սուլտան Համիդի հրահանգով ավերած ու քանդած էր աղբագը, քնաչին ճնելով Քավարին հայությունը։ Լույսը կբացվի։ Անհրաժեշտ էր թաթարանել, որպեսի թշնամին ֆեդայիները դեսելով նախազգուշական միջոցներու չթիմեր։ Հետևակ զորքը գմնաց ծորի մեջ, իսկ հետելա զորքը գշտաբե քրավելու այն բոլոր բարձունքները, որոնք ռազմագիտական կարևորություն կներկայացնեն։ Երկար սպասում է, երբ օրը գմտնի։ Բադերազմական խորհուրդը գվճրե զորավոր հարձակում մգադարել փաց դաշտին կողմեն։ Ֆեդայի քահանան գխոսի մեկ ծերքին խաչ, մյուսը սուր, հիշեցնելով Ղևոնդ երեցը, ապագարնե չրամանը և անոր մեջ բահված սուր հաղորդությունը դպաշ ֆեդային։ Հանգարց կլսվի ցայնը արշավանքին մսացող թուրք մարդումը, որ գսե. Ընկերներ, հիշեցեք, որ թուրք զինվորը կգրվի ձեզի հետ, բռնության տեմ։ Լուսաբացին ավերակ բանթոգին մոտներ արդեն վրաններեն 100 քայլ միայն հեռու։ Գլսվի հրամանադարին ցայնը, դղակ, վրեժ խնդրության ժամն է արդեն, լինել թե չլինելու վարգյանն է հիմա, մեր գարկաբահութենեն և խոհայմութենեն գախում ունի մեր կորձին հաջող ելքը, գրվեցեք մինչև ձեր վերջին շունչը, բայց խնայեցեք գիներուն և երեխաներուն։ Վրանները շատ մոտ են արդեն, անոնց բահաբանները 200 քայլ հեռավորութենեն կնշմարեն ֆեդայիները, բայց խորելով որ սովորական ճամփորդներ են, կմնան անդարբեր։ Փանակը հսկա և առասպելական վիշաբիմը նման շղթայի պես արա ձեր արդեն 250 վրանները։ Գստապին թշնամիները, որոնց մեջ գին մգբորա։ Աստված, ֆեդայիները եկան, ուր փախչինք։ Գտնթա խանասորը, հարյուրավոր հրացաններու միաժամանակ որոդումը գցնցե շրջագայքը, արձագանքելով սեբացած ժայռերու մեջ։ Մի խնայեք փամփուշտը, գլլա հրամանադարին երկրորդ և անմիջական հրամանը և Մոսինի արակացի հրացանները աչք դարձնելու ժամանակ չեն դար։ Գարգուդի արակությամբ կդեղան քնթակները, մահ սփրելով ամեն կողմ։ Քաոսային այդ իրարանցումի մեջ այլ մարդիկ կպորցեն փախչին վրաններեն, բայց իզուր, գինան իրարու ետևե։ Հրացանացությունը գշարունակվի դեղադարապ ընթացքով մոտ 15 վարկյան։ Վրաններում է ցայները գնվազին հետսեդե, քյուրդերը չեն հաջողի որևէ ընդիմություն ցույց տալ։ Թեպի վրանները, գլսվի այդ միջոցին ընդհանուր հրամանադարին ցայնը։ Նախապես տրված հրամանի մահամարտային արգիլված էր վիրավորել կամ սպանել գիները և երեխաները։ Հարյուրաբերի օգնական գարոն, որ այդ կրվին մեջ կխլե քաչության թափնին, երբ կմտնե վրաններու մեջ առաջին առիթով գաշխատի գդրդել գենթանի մնացած քանի մողորթերու բարանները և ազատել զանով կոտորածեն։ Ֆեդայինը կտեսնե, որ ընկերները մեկը գուզե սպանել երկու երեխաներ, իսկ ու ինգանցնի անոնց առջև, հրացանը գուզե ընկերոջ կուրցքին և գսպարնա։ Եթե հանցքրիս ձեզ սպցնել մանուկներուն, գսպաննեմ քեզ։ Վրաններուն ձուխը կպարձրանա արդեն և գյանքը կթաթրի հոն։ Միայն գիներ և երեխաներ գազադին ֆեդայիներու վրեժ խնդրուքն են։ Լույսը կբացվի արդեն։ Արևը կբարձրանա արաուլի ետևեն։ Խանասորի դաշտը կներկայացնե անսովոր և ահավոր տեսարանը։ Այրած վրաններու մեջ են արյունը մուխիրներու խառնված գհոսի վտակներ կան։ Տեսարանը ոգևորիչ էր։ Դաշտակցության թրոշակները հաղթական գծածանեին լեռներու կատարներուն վրա։ Արշավանքին ցնցի չաչողությունը կզարմացնե ոչ միայն օդար հանրային գարտիկը, այլև հիացումով գլեցնե մազրիկ ցեղին հրաշքով բրգված անդամները, որոնք իրենց մերելներուն հետ նույն ճամբարանի մեջ ընթաղեն նահատակ ֆեդայիները և հասարակած դավանակարին վրա կգրեն հոսք հանգչին երկու ցեղերու գտրիչները։

որ ձեր քարուններն, ձեր աշալույսներն ու ոգիներն անհուն, ձեր ամենուն փրկության համար այնչափ ցուցազնորեն արյունելու շտապեցիք։ Ու անցակ իդեալին կակատներ են, ազադարար խոյանքներով։ Մտածումնի դու աչքերնիդ անընջելի հույսին գարգարած, բոլոր մեր ցավը ու բոլոր քայքայումը մեր սևորերուն ձեր ներսիթին մոլեկնապար դարաբելեն ու ձեր նայվածքին ու հավատքին փայլակները քերթնական ազատության նորադիմ որդի մեր խիղճ աչքերը լուսավորել են, հոս մեր ամենուն հոգիի մեջ ձեր բացկամները քանդակեցին։ Սիամանտ։

Հիրելի ու մնդիրներ պարև, վեդայիները թեմքով դարպեր են հասարակ յուղացիներ են, թեև բոլորն ալ կրետեք յուղացի զավակներ, ով գիտե թերևս վեդայական կյանքը որոշ դիպի մարդիկ կկաշե միայն, իրողությունը այն է սակայն, որ առաջին ակնարկով անմիջապես կմտածեք, թե անոնք գամ այդ եգրացի չեն, գամ հադուկ ընդրվածներ են ժողովրդական խավերեն։ Այս ենթադրության հակառակը այն իրողությունը, որ ղեկավարները բնավ հաշվի չեն առնել անհատին արդակինը, ֆեդային իրեն չարքերում մեջ առնելու ժամանակ։ Բարձ է այն, որ հասարակ ժողովուրդեն դարբեր արդակինով մարդիկ հավաքված են ֆեդայական լուծը տանելու համար։ Մշո ֆեդային ջեմելով կքալե, երբ կնայի, կարծես

դակով ու բաղով ծրծված բղինցիկ քույնով է ներկված։ Ոմանք պալաբեխ են, մորուսները աճիված, թեմքերը լուրջ են և խողուն, ոչ լացի և ոչ հրջվանքի հետ կնշմարեք անոնց վրա։ Շադերը գարձես բողբադե շինված արձաններ են, քիչ մզայրույթ և քիչ մնալտաժանություն կծակրված ծնոտներում վրա և աչկերում մեջ։ Վաղ արշալույսին կեղեցիկ են այդ խումբերը ֆեդայիներու։ Անոնք հակած են, երբ նրանք շորեր, բոլորին կլուխը գարմիր առախջին, սասունցնակ կամ մշեցնակ հյուսված և պանված բուշիները, անոնց բոլորդիկը կամիին հետ կպողպողա և անոնց թեմքին ավելի տաժանություն գուտա։ Հակած են նաև գույնսկույն արխալուղ և լայն փեշերով շալվարներ, ասեղնակործված գարմիր ու թեղին նախշերով։ Ուչխուրներուն փունչերը անոնց կողքերեն գաղված են, իսկ ոտկերուն դրեխներ հակած։ Մեջկերը գաբած են Հալեբի, Լահորի կամ Դիարբեքիրի կոդին, որում վրա 4 գաբ գաշի է բադրոնագալ 240 փամփուշտ մոսին։ Իրենց կողքին է մաուզերը, թարցյալ մեջկերուն 140 փամփուշտները դասնահարվածին, իսկ այդ բոլորին վրա ամուր գքաշե կոդին, խենչալի կոդին, որում գաբված էր գերխենչալը Մսրի կամ Դամասկոսի։ Ահաստու է իր տեսքով, բայց անոր մեջքի շուրջը սերմված ծանրությունները կեղեցկություն գուտան անոր երկար հասակին։ Ավելի կեղեցկացնեն ֆեդային անոր ուսերեն ցկված խաչկապ, բայց բադրոնագալները երկուքը միասին 280-ի չափ բսպողում պամպուշներով։ Ձանոք ծածկելու համար վրան գարնեն մազոդաբան առանց թևերու և առանց կուրծքի։ Ապան բոլորովին ահրելի կթարցնե ֆեդային միանգամայն կեղեցիկ, երբեմն ահարգու, ինչպես արույցը կեղեցկանա մարդուն աչքին, որքան բջնված կակավը։ Ֆեդային աբային վրայեն կգախե փոքրիկ բայուսագմը մեջքին, երբեմն մեջքին, բայց ավելի հաջող ծերքին բռնած է մոսին հրացան։ Անթուրը չի սիրեր, բայց ադոր փոխարեն մանավանդ լեռնականները ջոգատ կբդծնեն և իբրև երրորդ ոտքը կործածեն ժայռոտ լեռներում վրա։ Երբ ֆեդային ոտքի կգանքնի ճամփայինալու, կհամբուրվի մնացյալ ֆեդայիներուն հետ, ամեն մեկը կգադագի իր բարեկամին հետ և բոլորն ալ գին ու երեխա միասին արդասվալից աչքերով ճամփու կտնեն ձայն ուղուրսելով։ Ֆեդայիները կպատասխանեն «Շեն մնակ» և կմեկնին։ Ընդհանրապես թույլ չեն տալ, որ քյուղացիները ուղեկցին իրենց։ Հաջող քյուղի խումբեն մեկ քանին բահաբան կգանգնեցնեն, որպեսզի ոչ ոք համարձակիտ ունեն դուրս գալ և տեսնել, թե ֆեդային ինչ ուղղությամբ կգործերի մութի մեջ։ Ֆեդայիները քյուղեն դուրս ելել ետ, իրենք աչեն գիտեր, թե ուր պիտի երթան։ Անոնք կհավաքվին քյուղին ծայրը և կսպասեն խմբաբեդին գարկատվության։ Ան միայն գիտե և որոշած է ուր երթալ։ Խմպապետը գգանչե ճամփաները ամենեն լավ կիցող երկու ֆեդայի և անոնց ականչին գպսպսա, թե ուր պիտի երթան։ Այս վերջիններ առաջ գանցին և խումբին առջև են կհառաջանան հավասար քայլով, նախապես շեղելով ճամփեն թեպի քյուղի շուրջը, որպեսի չլա, թե քյուղացիներեն ոևէ մեկը նկատած լա խումբին գնալու ուղղությունը։ Այս երկու վալած ֆեդայիներուն կհետևի 50-100 քայլ հեռավորության վրա, խմպաբեդը իր կողքին, քիչ մի ետևեն, ունենալով երկու հոգի։ Ասոնց կհետևի 10 քայլ հեռավորության վրա խումպա, իսկ ամենեն ետև կմնան երկու հոգի, որոնք հեծաբահի թերը կկատարեն։ Ճանապարհին խոսիլը խիստ արգելված է, նույնպես սխելը և հասալը։ Հրացանները ձածկոց պիտի գրեն, որպեսի չփայլին լուսնի շողին տակ և կամ քարին ու բադրոնագալներուն զարնվելով չխկոց չհանեն։ Անսկուշ ֆեդային ծոծրագին մթության մեջ փրունցմը կհասնի դաստաբեդին կամ խմպաբեդին կողմը և նորեն խումբը ճամփան կշարունակե անցայն։ Երբ առջևի վալատները նստին, խումբն ալ կնստի։ Խմպաբեդը գանցնի առաջ և երկու առաջաբանները հետը միանալով գծանոթանա խնդրին էության և ըստայնում հրահանք կուտա խումբին ընելիքին մասին։ Հետո ոտքի կգանքնին առաջաբանները և գշարժին, խումբն ալգել է և գշարժի առաջ։ Ֆեդայիները լավ քալողներ են, ժամը 5-6 կիլոմետր դեղ հանգիստ կգտրեն, ամեն գիշեր 25-40 կիլոմետր ճամպաբի երթան։ Որքան հերանան նախորդ օրվան դեղեն, այնքան լավ։ Անոնք առհասարակ

Ռակը խուսափին ջամփու վրա ինգած քյուղերեն եւ շրջակից կգազմեն, որբեսի հետ կչծքեն։ Քեդերը կամ արուները սկսուչամ կացնին։ Բադրոնակալը պիտի չքանտվի վեդային վրայեն։ Արավելակույնը շալվարը միայն կարելի է հանել։ Վտանգավոր է մեր գանալը եւ դեգուս քանի մը վարգյանի համար փամփուշներն ու զենքերեն բաժնվիրը։ Անոնք ճուրը դանցին հակուսներով, նախաբես 2-3 հոգի անցնելով մյուս ափը երկեդե մնավ պիտի անցնին։ 3-4 շամջամպա գդրել էր իրավունք կդրվի անցայն 1-1 սիգարետ ծխելու, պայմանով որ գրագը փուրերու մեջ պահեն կամ լույսը ծածկող հադուկ մուշտակներ կործացեն։ Քիշերային ճամփորդությունը պետք է վերջանա լույսը դեռ չբացված եւ խումբը որոշյալ դերը հասած պետք է լինա։ Եկ կմոդենա դերը, խումբը ուղագի չեր դառնում, այլ կգանկնի նշանակված վայրեն մեկ կամ գես ժամ հեռու, որովհետեւ քուցե հուն վտանգն է կա։ 2 հոգի կմեկնին քյու խմբաբեդին նշանակած դունը կամ ամենավստահելի մարդուն դունը, կբացատրեն խնդիրը եւ քյուղի մեկ ընկերոջ հետ միասին գվերաթարնան, որբեսի առաջնորդեն խումբը քյուղի 4-5 աբահով դուները։ Առհասարակ կնդրեն ռազմական եւ այլ հարմարություններ ներկայացնող դուները։ Քյուղը որ գարտնա անդեղյակ է նոր հյուրերու մասին, բացի հյուրընկալներեն։ Եսօրեն ետք է, որ քյուղը գիմանա ֆեդայիներու ներկայության մասին եւ վերջալույսին է, որ կսկսին ժողովներն ու կորցերը։ Ֆեդային քյուղ հասնելուն պես իսկույն չի հանգստանալ, այլ ամենեն առաջ կնստի հացի, ինչ որ դնեցիները հյուրասիրեն։ Հետո կկաշվի կոմի կամ մարակի մութ անգունը։ Եթե լույսը բացվի, անոնցն մեկը անգուն կնստի բահբանության, իսկ մյուսները, հրացանները իրենց ոտքերում միջև զեդեղած, կքնանան փրված թաղիքի վրա։ Խիստ արկիված է բադրոնական քանդել, այսպես կքնանան փոխնի փող մինչև կեսօրը ետք։ Երբ խումբը պիտի իջևանի ոչ թե քյուղ, այլ լերան կամ անդարի մթաշտին գլգլի արդերու մեջ, այնադեն նախ իր հետ կպետք է գործընցնե քարերուն վրա ենքալե, երևի ոդի գողան եղած գանաչները շտկե եւ ուսկշությամբ մտնե ցերեգելու վայրը, որբեսի չլատե իր հետքերը գրահեն։ Խաղաղ ու հանկիստ ժամանակ տարօրինակ են ֆետայները։ Գադարյալ երեխայի նման են, գարդս մեկ ընտանիքի զավակները լան։ Ոչ մեծը գջանչլան, ոչ փոքրը իրարու հետ միադեսակ կատակներ դնեն։ Միևնույն ցևով կապրին։ Երբեմն թղթաղաղ կամ գարգդան խաղան եւ ով որ տարվի, խենչալի ձայրով գծագեն բուդը մինչեւ արինելու աստիճան։ Երբեմն դելալ կփռնեն։ Ավելի հաճախ ալգրվի պատմություններ կնան եւ կամ հինցած հապուստը կամ չարուխները կգարգդեն։ Շատ անգամ դասնաբեդը կամ խմբաբեդն է, որ զինվորին ծառայություն գնե։ Այսինքն ոչ թե ցեվական խոնարհություն է, այլ պարտականություն։ Խմբաբեդը ֆեդայիին հայրը կամ մեծ իղբայրն է։ Այս հարաբերությունը այնքան բնականոն ու անարվեստ է, որ դուք ես զգացած նահաբեդական մեծ օջախի մեջ։ Գործի ժամանակ սակայն թրությունը կփոխվի, իսկ այն հայտնի դառնա աստիճանավորումը, դասնաբեդն ու խմբաբեդը բացարձակ դերն են ստորացիալներուն կամ փոքր եղբայրներուն։ Երբ կոմնակի մարդիկ հյուր կան ֆեդայիներուն եւ կամ այս վերջինները գիչեվանին ուրիշներու մոտ, ֆեդային գտարնա իր խմբաբեդին առջև գադարյան հարց։ Չի խոսիր ոչ ոքի հետ, չի ան նստիր, այլ ոտքի կգանքնի։ Անխոս ու հլու ճանապար գտնե հյուրերը, ճիշտ ինչպես սովորություն է հայ եւ քյուրտ նահապետական օջախներու մեջ հանդեպ պապիկին։ Ֆեդային իրավունք չունի միջամտելու կամ հակաճարելու խմբաբեդին։ Խմբաբեդին հրամանը սուրբ է եւ ան պիտի գադարե անթերի իր կյանքին իսկ քնով։ Եթե չգադարե, վայր կլինի։ Ան անհարազատ է եւ գարժանանա թաժան պատիշի։ Գբադայի որ ֆեդայները թադարք բանի համար իրարու հետ կկրվին, իսկ ուն գվազեն խմբաբեդի մոտ եւ առանց սուդի գվատմեն իրենց չարությունները։ Այդ պարակային խմբաբեդը փարության չի վարվիր, այլ գբած չէ խիստ կերպով։ Փայտն ու բուդա մեգուն ցերկը, մեկ ադար մյուսին ցերկը, իսկ երրորդ փայտն էլ ինք կարնե։ Գհրամայի, որ առաջինի 50 հարվածների չեցնեցի մասինին և խիստ ամուր, հետո գհրամայի, որ բացջվածը նույնը ընե իր հակարագործին։ Այսպիսով, չարություն ու նողները իրենց ցերկերով բադիշ կստանան, իսկ խմբաբեդը դեսնե, որ մեկը հարվածը ամուր չի չեցնել, ինք իր ցերկի փայտով գխպե, իսկ մնացյալ ֆեդայիները հավաքված 4 կողմը գծի ծաղին ու գխչին։

արև հարկերյուն գնդիրներ։ Կալեն հասարակ մահկանացուչ էր։ Անկևորքի և մագարի անմիջական աչագիցն ու անպաժան զինագից ներեղած ամբողջ 25 տարի։ Կալեն Դալվորիգի սպաղանած գյուղն էր։ Հոր անտուտներու մեջ ընկած աշխարհեն գդրված այդ փոքրիկ գյուղը 24 դուներ էր պահկանած։ Փոքրիկ սպաղանքը իր երկաթե լեռներուն նման ստեղծած է շատ մողբադե մարդիկ, մռայլ ու անբեհեր, սարն ու արի, կարսիր, պայծառտարանի։ Ամբողջ գյուղը կարելի էր մեկ սերունդ մեկ կերտասան համարել։ Կալեն ասկագից էր հրճագավոր մագարին, ագոին և նման քաչերու։ Թերմանու քասագեն սորված էր խենչալ գաբեր և դերսիմի շեշխանը հրացանը գործածել։ Անազարութը 53-ին աչքի զարնող գրվող է։ 93-ին 95-ի Սասնո Աբստամբության և խմպական գրիվներուն Կալեն գտարնա անպաժան զինագիցը իր քերի մագարին, որ Դալվորիգի երգեալու գրիվներու սյունն էր։ 1896-ին 900 թվականներուն Կալեն գտարնա Քևորքի ամենամոդիկ գործագիցը։ 1900-ին մինչև 907-ը, մինչև իր մահը, Կալեն եղավ բոլոր գրիվներու հոգին։ Ան մասնակցեցավ Սասնո բոլոր գրիվներու։ Եվ Սասունը ճնշվել են ետնալ, գնալ տուշ չեգան Սասունը, այլ մագարի ղեկավարության դակ մնաց այնտեղ, թիմանալով անասելի դժվարության և վտանքներում։ Կալեն հետաքրքիր էր ոչ միայն իբր հին զինվոր, հին աշխատող և արգածներ ունեցող, այլ իբր բնավորություն, իբր դիբար կաչության։ Անդեմքով ու մարնով ալաչկարու էր, միջահասակեն փոքր, թիկնեղ, ամուր, թուխտեմքով, սև աչկերով։ Մռայլ էր, առհասարակ, և բնավ չէր մտածել, որ մսե կամ ոսկորե շինված մարդ է անում։ Ավելի շատ երկաթե արձանի էր նման, ահարգու և տանուինը։ Անոր թիմակի ձերը քիչ կշարժեին, գնջիր չկար երեսի վրա, բայց աչկերն ու ձնոդը այնպիսի կենտանություն գտային դեմքին, որ այդ արձանը վճիր ու կամկարտահայտ էր, անտեղանելի, անխորտակելի։ Մենք Կալեն անվանեինք Թանթաղ Կալե։ Անուներ միադեսակ համրակայլ շարժումներ, Թանթաղ և Հարատև։ Անոր հաստատ ուղիղ և համր շարժուցևը չէր գրնարփոխել ոչ իսկ տնտանոթի գործով։ Եթե ռուպ մգամ կնտակ մեին ար իր արջև կամ իր ամենասիրիլի ընգերը զարնվեր կողքին, այդ սարն արձանային մարդը ոչ թեմքը գպոխեր, ոչ շարժուցևը, այլ կթի մեջ են ըհմգներ և իր գործը կշարունակեր։ Երբ իր շուրջ ոգևորություն կամ խուճավը ստեղծվեր, անավելի անդարբեր կդառնար, և Թանթաղ օրեն ծխախոտը հանելով կլանի կպիշիներ։ Հետո հանկիստ գզեր, շատ միկ թրվտան, հանկիստ մնացեք, այս կան էր իր ուսումը։ Այս բնավորության համար ալ մագար զինք կանգվաներ խոս կալ է, իսկ մենք հաջախ կգոչեինք կոմեշ, իսկապես ալ վերջինի նման էր։ Կալեի նստած ծիրքը հաջախ կհերգվեր ռումպիմը քնթագի ագոսներով։ Իր մարմնի վրա այն արյունը գոհոսեր, ընկերները վիրավոր կամ սպանված իր շուրջը գտավալին, պայցան անվրդով է ու հանգիստ։ Կարծես ոչինչ կա, միայն կթի մեջ են գմրտմրտա, կնանիկը գկաշե և իր մահապեր հրացանով ուղագի գհնցե, ինգածով չի դա կրկրվիր, նոր զող կտնվե։ Ես իմ կյանքը Կալեին եմ բարձրան, անոր հնարամդության, ես էվ Կալեն մինակ շեխան գյուղն ենք ծերեկ է, տանիքի ձայրը նստած ենք, գյուղացիկ մեծ ու փոքր մեր շուրջն են, Կալեն լուր գծխե, ես ալ գյուղական գործերը կտարկացրամ։ Ան թիդագով գնայի հանդար, և հետո թիդագը ինձ տալով գսե, որ նա իմ հերում։ 2 կիլոմետր անդին զորքն է, որ բուկա թեպի շեյխնա։ Գյուղացիկ կնգադեն և գսարսապին, ժամանակ չկա, որովհետև ցիավոր զորքը շատ մոտիկ։ Ես շվարած եմ ու քարացած կմնամ, Կալեն ծխախոդպերանը ինձ գնայի, որ գարկատրություն ունեմ։ Գյուղացիկ մեգիկ-մեգիկ կհերանան և գբահվին իրենց տուները, միայն շեխլանի Պետրոսը գմնա, որ գարաչարգե ինձ բահվիր գյուղի մեջ։ Կալեն գխոսի, չէ, այդ չի լինի, ամնիած չգա, որ ձեզի ձեզեն մեզի գմատնեք։ Կալեն իրավունք ուներ, գյուղը ամբողջ գին ու երեխա մեզ դեսած էին, բրնային չարչարանքի դակ մեր տեղը ասել։ Ես կսեմ Կալեին, մեզի մի ճամփակա, միայն գրվինք։ Չէ, Վարասխանյան, սպանվինք, գյուղն էլ ձեր կից ուտանք, մենք պիտի թեր ապրենք։ Այնպես հավատովը սավ պիտի ապրինքը, որ թարցա իրեն ու հարեցի, թե գարկատվիր, թու ինձ խմպապետ, ես կեզի զինվոր։ Կ
Kalen lur yela botki hanet zenkera insal badvirets inatapfen zenkera davar shekhnani vedrosin yev badvirets Danil Vahel Murat kedi apin. Ճիշտ քեդի գրզին դիմաց երկու գուլապ արինք վրաններս արդեն ցակ արաղջիները ցակ ցգեցինք գլուխներս եւ հանգիստ Կալեի գայլերով ուվեցան թեվի դաշտը արածվող նախիրը աչկերս ուղած են կոմեշներուն գազեսանու պիտի փրկեմ մեզ Զորքը արդեն քյուղն է հասել մենք հասած էինք փրկարար նախիրին ովի վա աչկերը չրած մեզ մոտենա Կալեն գնստի եւ կպատվիրե անոր շորերը հանել ինքը կհակրի եւ կսե Ովիվի ես եմ, թունես կարեն, հալ մնած, լեզուտ ծոզրագետ կհանեմ։ Ովիվը կնած, զինվորները գուկան թեպի նախիրը շատ որ չեն, տասը հոգի միայն։ Կգանքնին մեզ մեկի չերու և երեսները գտարձնեն թեպի կյուկ։ Շեխնանի ճամպաները կոցողներն են։ Հեյ, շանորդի, արիք ես դեղ, կգանչ է, են տասկանմեզ։ Դու մնացիր, գսե կալենից, և ինքը առաջանա թեպի ծիանորները։ Գմոնդերան ենթասպային գպրնե անորցի ու սանցը և լեզվանի մարդ տարցած կպատմե։ Հեյ հայվան կգանչ է կալենինց։ Իմ պախտեն ծուլմը ինգավ գովի մի եդևեն։ Ես օգտվեցա արիտեն և ինգա ծուլի եդևեն, որբեսի խանկարը մանոր հաճույկը։ Դպադագիս էր չլսելու դալ ենթասպայի հրամանը երթալու իրեն մոտ։ Հայվան գրկնեց կալեն։ Չես լսեր, ծուլը տող կնակյուղից աղբեր։ Երբ երրորդ անգամը լսեցի, ուղվեցա թեպի քյուղ։ Կալեն մոտեցավ ինձ, բարձր հայհոյեց և կամացում ասաց. «Չթարնաս»։ Ես ինչպես պիտի մտնեի քյուղ աղբերելու համար, անհնար էր։ Զորքը բաշարած էր ու գխուզարգեր, գմտնեմ առումը և գնստի։ Մինչ մեկ կոմե քյուղ գխուզարգեն, մյուս կոմե Կալեն երինչ մը գմորթե և ցիավորներու խուրջիները գլեցնեմ մսի գտորները։ Կալեն համոզեր էր մորթել երինչը, որպեսի ինքան միս կարենա ուդել և սպացնե զանոն խորովածի քայտակություն։ Փողը հնչեց, զորքը հավաքված է քյուղին մեջ, ցիավորներն անկացին։ Կալեն ծուբը ցերկը բարձր գգանչ է, «Մոսո, մոսո»։ Ես գլուխս հանեցի փոսեն, նախիրը քշե քեդի ապ հրամայեց։ «Կքշենք թեպի ապ, գորոնենք մեր բահացարացանները և կերը»։ «Քեդը պիտի անցնիս և գղզին քնաս»։ Գտարնա ինձ Կալեն։ Սարսափելի էր այս պատվերը, լողալ չգիտեմ, ինչպես պիտի անցնեմ։ Դիգմ ուղուրեցնեմ և թևիս տակ կառնեմ, կոմեշ մնալ առջևս կխառնեմ և գմտնեմ ջուրը, գբլլվիմ կոմեշի բոչին և անհնարի նեղությունները ետ կհասնիմ գղզի։ Քիչ վերջ Կալեն գուկը հրացաններով միասին, անթե և ձիձաղիլ չգիտեր, բայց դեմքեն գերևա, որ ուրախ է։ Մեգաբետ էի, երկաբետ եղանիս է։ Ուզերս էլ, որ այդ օրը ինքն էր հրամանադարը և իրավունք ուներ, ան ազատած էր թեզ ինքը, թեզիս և թե քյուղը իր երկաբետությամբ։ Կալեն չէր մորցած երինչի մի սեն պերել իրեն հետ, անոթի էին, ուստիմում ում կերանք միսը, աղ չունեիք։ Կալեն նգադեց, մեղկը կու գտե, աղ պերողը տու բիրի լինեիր, դիզաղեցանք և ախորժագով թարմ միսը, թաղանի նման լապեցինք։ Կալեն կնացավ, երեգոյան, երբ մութը իջավ, անցանք Խեբյանի կողը։ Շեխնան գյուղացիք չէինք, իդեր թե մենք ուր էինք տրած։ Չգազեք թե Կալեն նման բադահարները բանի դեղ գտներ, թե անցածը անցած գհմարեր և գլներ, թե Կալիքի մասին գմտածեր ու գսպասեր։ Այսպես օրինակ, այս դեմքի մասին ոչ ոք չէր գիտեր, Կալեն ոչինչ կպատներ։ Երբ շապատներ հետո առասպելներ հյուսվեցան և ընկերներ ու գյուղացիներ ինձ հարց կուտային բադահածի մասին, և ես ըսի, որ Կալեին հարցնեն, քանի որ նա խմբապետ է եղել այդ օրը։ Բայց չունիս Կալեից խոսք, մենք իման քաշենք, դու պիտի պատմես։ Երբ ես բնցեցի, Կալե պատմե երկաբետությունը։ Վազ մնաց ինձնեն, եգավ ու անցավ, պատասխանեց ուստրանք։ Եվ իսկապես այն, Կալեն մեգաբետ էր, ինչպես ինք կսիրեր ես է, մեծ էր բոլորեն իր հոգու, գամքի, կարողությամբ, բայց ամբողջ մեծությունը իր մեջ էր ամփոփած։ Եթե անը լար քիչ մա անհամեզ, քիչ մա բարասեր, գտարնար առաջին մշու աշխարհի մեջ։ Իզուր չէր, որ կևոր ճամուշ կսեր հաճախ։ Եթե ես ունենայի Կալեի քաչությունը և մտածողություն, առանց կատաղի, Սուլտան Համիդին թախտի ծվար բերելը, քանի շապտվան կործ մի դարմար։ Հարկելու մտիրներ ուզեմ ծեր ուշատրության հանցնել, որ այս հատվածը որդուք լսեցիք Ռուբենի հուշարեներ։